дворик з фарсом. А я чую, кружу на окрамбо. Я стелик дворик з фарсом. Вони чують самотність, а я.